Ürəyim, dillərə dəstan, şöhrət sənin üçün, şan sənin üçün. Əfsanə yürəyim, dillərə dəstan, şöhrət sənin üçün.